mora, gleda more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se uglavnom u Hercegovini te zapadnim i dijelovima centralne Bosne. U Sarajevu promjenjivo oblačno s temperaturu od oko 22 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima širom zemlje, a tokom vikenda očekuje se dodatni pad temperatura, posebno u nedjelju.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen

Nik, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: pjesmom odraditi i onda vikend koji jedva čekamo. Ja sam Laila, družimo se do 18 sati i danas, tako da budite uz 104,9 MHz.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova: Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph

0: Loren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.